0: Anggere langgam sing arang-arang muni ngono ki mripate penabuh ning dhuwur kabeh.
1: Mani ning dhuwur.
2: Yeah.

mangan dengklek. Wis. Kacau iki, kacau iki. Bingung iki sampean aku. Awan-awan mangan dede, ngapek gelas keliru cengkil. Kon wis. Tibane wis menclek iki. Bojone mbobot sangang wulan, sing lanang luyu rae. Dilu engkas jabang bayi wis lahar anu. Aku ya. Ngono-ngono iku salah penot dhewe.

0: Kenapa?
1: Belangkemen, Pak.
2: Menika wawarnane pipari pasewakan agung ing negari Ngamarta. Sinten to ingkang jumenenata Bambang Wijakangka Dharma Kusumaya Kuntadewa. Dasaratugung binathara berbudi bawaleksana pambeke para marta. Saking sapare sang nata aja cacak negaran dijaluk ora diwenaki. Yen perlu nyawane diulungake sebab sang nata kedunungan getih putih titisane Ratu Rogastina Subalinata. Enak ya. Enak.
0: Nggih, nggih cocok, Dik.
2: Cocok nggih. Nggih,
0: mbun. Leres niku.
2: Mbun ditakoni wonten kliru nggih kula.
0: Nggih, nggih mboten.
2: Nalika semanten krawon.
0: Yen dalang pun suwe, Dik.
2: Lho, we sing tas mawon, tapi nggih lodok lumayan timbang liyane. Nggih. Nalika semanten. Nang
0: sekolah pun sampe nggih. Kale dalang
2: nggih. Nggih belajar nggih, kursus nggih kadang-kadang delok niku asale.
0: Nalika ngeten iki. Kaya ngeten iki yen apa carane?
2: Wo nggih kudu tumbas buku ngene, mboten ngawur. Kok tak pedel temen tak katakon.
0: Nggih, Bun, Bun, sampeyan terusaken, Bun.
2: Kau bingung ini. Nalika semanten krawon Nalendra Ndrawati Bathara Kresna, saperlu ngrembak bab ilang layang Kalimasada. Engkang dipun utus ngelati, lho sampai utus sekarang.
0: Lah sampeyan napa mboten kula gebuk kok sampeyan sebuk karepe dhewe.
2: Napa sampeyan nyenggoli bokong kula niki?
3: Wah,
0: khawatir.
2: Engkang dipun utus ngelati panengahe Pandhawa Arjuna Permadiya Janaka. Engkang medal saking pasewakan Raden Dananjaya kairing kilurah Badranaya.

0: berit tadi apa kan?
1: Kadiarjuna.
2: Aku dadak lo bau to.
3: Kerundingan sih rek. Ya, waduh lah, iki lak padha karo ya takono gak.
1: Lah iki dadi opo nawrem?
3: Buta gak kenal.
1: Teko-teko koyo wong mabuk
3: ngono. Oh, gak kenal. Takono gak kenal. Eh, Tejo-Tejo Suraksono ngono
4: lho.
5: Dek, Dek, iki napa, Dek? Dek. Butane iki butane.
3: Panjenengan nggih ngoten.
5: Eh, ngoten ta
1: butane. Lah melok ta.
5: Lah kene wedi
3: wong ngene. Mboten mung butane mantun keken Korea.
5: Oh, nggih.
3: Takon.
4: Tejo-Tejo Suraksono. Ambu dalmo manusa kowe sapa kang dadi aranmu wong baku.

ora luput iki putrane pun Bapak Raden Wisnu Broto. Rama Dewaji kasinggihan dawuh panjenengan Rama, kula ngaturake sungkem pangabekti mugi kunjuk wonten ing pangayunan panjenengan. Kula dak tompang ngira ngaturake sungkem pangabekti. Pusana lajeng dos pundi? Anggen paduka nyuwun keterangan miwah wonten ing Paman Broto Pandhu. Dadekno kawuninganmu Raden Wisnu Broto. Nggih. Dina iki malah pamanmu sinuwun Kuntadewa. Ora luput uga kailangan wujuding tindhu kiring negara Ngamarta wujuding jamu selayang Kalimasada. Malah pamanmu Permati sakniki ya kailangan pusaka Sarutama. Lho. Rama dados dinten menika cekaping ingkang ital menika pusaka tigang perkawis. Lah pusana, pusana kula. Iki ora ana saka pendhakwaku. Kang nyidranani pusaka telung perkara iki kejaba petruk ya kantong bolong. Bab ndelok kesugihan ing petruk kang ora mupakat dene. Nggih. Lah wonten ing Brata Pandhawa panjenengan lajeng dakwa petruk dipun setujoni menapa mboten? Kula nggih. Nadyan Brata Pandhawa dina iki kaya sarujuk menawa aku dakwa petruk kang nyidranani pusaka telungko. Lah mulo, aja nganti aku kang tindak nang padukan Karang Kletak. Selirame dina iki tindak nang padukan Karang Kletak petruk takonono. Menawa nyidranani pusaka telung perkara kunjur dijolaki, bondo utawa donya nang liya negara Pating Praja dijolo nang negara ndi? Supaya diakon. Neng nek nganti petruk ora nyidrana, ora ngaku anane pusaka telung perkara. Aja digawe becik cilik ing laranono gedhe kena dipaten. Menawi ngaten kula mituhu dawuh panjenengan Rama Dewaji, pangestu paduka kimawon ingkang kula suwun. Ya kang ati-ati ngger dak junjung saka saring grep. Tak sunggi saka akasa aja nyandung sungkala nyandung cepaka sarining kamulyan. Lan laku menang padukan Karang Kletak mesti tak awat-awati saka ing Drigantara. Nggih Rama. Dimasaryo Setyaki. Koko Prabu kasinggihan dawuh panjenengan ingkang rayiwa Prabu. Mula dina iki nadan slira maja wigir koso. Nganti petruk ora ngakoni pusaka telung perkara kudu dibondo yasan. Nggih. Menawi ngaten kula mitu dawuh panjenengan mung pangestu panjenengan ingkang kula suwun. Ya mula aja nganti lenoto sembrono. Nggih. Rama Dewaji kelilan bidal dinten mangke. Ya kula kang ati-ati. Nggih. Paman, para yogini sumangga paman dipun enggal. Nggih, sumangga nggih. Petruk, dina iki para

lepas nalika ing mangke lampara Raden Wisnu Broto. Linta winarnaha gentos ingkang sinarweng kami. Wusana sinten ingkang dumunung wonten ing padukuhan Karang Kletak. Namung Petruk putraning Kaki Lurah Semar rikala wonten ing dalem. Katamuan ingkang Rama Lurah Semar delasan ingkang Rakana Logaring. Kageting tiasing Petruk rikala karawan ingkang Rama Kalawau.

prayitnane apetruk ana perlu gawe apa Rama Semar kok ya rupane nandhang sungkawa. Oh, iku kaya Petruk amin dole aku kang nang dalemmu. Oh, ya wis to mau bacuta wong sliramu kok anjuk amin nang aku lho apa ora kliru kira-kira.

0: Ora rupane sliramu kok susah nyusani apa lho. Petruk,
1: apa?
0: Aku iki ora ana kang tak gagas lule lan ora ana kang tak rusuh. Aku nek ndelok kesugihanmu utawa bandamu iki aku ya wis rumangsa tentrem lan nar. Dene ngopo biyen tumeka sakniki sliramu sik soge sik pisan iki, Petruk? Wah, ya mau menawa lho mau aku soge iki bisa terus nek no. Sebabe tumrape wong nglakoni lara kujan wis suwe tenan lho. Nanging monggo aku ora sugi lho mau tegese isine-isine jagat iki ora jangkep. Bapak ono menawa lanang ya ono wadon, ono awan, ono wengi. Ono sugi ono melarat. Lah nek melarat terus sae sapa sing kuat? Lho mestine akeh ora kuat mau. Lah mula titi-titi aku mesti diwehi sugih. Wah, uang pancene beda lho mo. Uang kudu sugih karo kudu melarat iki beda. Mosok, Truk? Lho iya lho, Reng. Uang aku sajeki sugih jan ora tau kok ngelundasku ne ora tau. Seje karo biyen lho, Mas. Wis tani kuping pindune wis to. Uang kene kudu sugih ya. Ana wong dodol sawah utawa nyewakno sawah ya nang aku rene. Nanging ana wong golek sawah ya rene lho, mau didol sing duwe iku ora payu. Ning dongane tak tuku kon dilungkah ya ana wong golek. Lho semono ora luput mo. Batin iku ya ora mupakat wong nek kudu sugih. Lah biyen lho aku sik kudu melarat biyen lho mo. Lah nek biyen kaya apa nule. Aja kok golek asin lho mo. Lah wong tuku wae iku lho, tuku iku lho. Lek dhuwit ora didutuna dhisik ka didoli jare pikir lho. Wah pancene jelas, Truk. Lah mula dina iki pompong-pompong aku sugi. Kapan maneh aku dono nek ora saiki. Bapakku kelingan lek donyaku sok-sok iya teko, sok-sok iya lunga. Mula pompong aku sugih wis to aja susah-susah. Nek sliramu kurang mangan jukuk rene. Kurang sandang apa sing kok karepno? Tak tukok nih mau. Pisan iku ping pindune sliramu wong tuaku lho besok kapan maneh. Aku bales karo sliramu nek ora dileki. He Petruk, apa? Aku ora nyusano kang kaya iku, dole ora nyusano kurang kang tak pangan utawa kang tak sandang sebab durung entek panganku wis kok kirimi. Durung masem bebetku wis kok tukokno. Ning kang tak susano iki ora luput kejaba leku ngipi lho Petruk. Mau ngipen yang kau pikir nemen-nemen lho pikir kau. Ipen itu zaman saiki seje karo biyen no. Ipen itu saiki ya sosok yang ngoroi lho marumela. Orang ngipi apa? Soko rumangsa ku nep dalem telasireng keterak banjir bandang. Neng liwating kok nyisi orang kok nerak dalem telasireng kangka terak pedukuan karang kletak. Saking gedining banjir lan wantering ban ora luput wuwunge omahmu dole kang kanan katon poto. Lah semono ora luput kok njur sliramu nganti kintir ana ombak ing tirta kang banjir dole. Wadah kowe lek ngipa aja ngedenten wong sugih ta mau gething aku. Aku iki ya ora ngedendeni mula aku ditansah susah. Mau mikir no bapak nani ngipen kang kaya iku kok tansah ora kepenak. Wis to mo. Pekara ipen iku nek dipikir nemen-nemen iki tambah ora kakaruan kaya wong nyidam bilai. Wis ana tembung paribasan. Ipen ngono diembakake kasumo nendro. Kasumo iki kekembangan, nendro iki wong turu. Wong ngipi ngono kembange wong turu. Lah ora gelem ngipi ya aja turu ngono lho mo. Wis ipane dianggep biasa ngono ae mari. Wah Petruk asi jan tuwa ambeng tenan lho mo. Wong jenenge kowe gelek ala dipikirno wong tuwa lho Truk mbok gatekno nek kowe dikandani. Apa gawane ning donya kang tak gawa iki? Lah mongko iki jan donya bersih lho reng tak gawa iki. Lah kok iso kowe ngaran donya bersih? Lho iya mulane aku ngarani donya bersih. Ya. Ora kok dunia iki asal aku teko ngene ngepek ijon lho iku ora. Kowe sajeke aku soge melarat tu mekane soge iki nate se kurung kabar nek aku nganakno dhuwit ngono. Lho ya ora nate lho Reng. Lah mula aku ngakon ngarani donya bersih. Pancen wis garise Petruk sogeh saiki ngono rek. Bapak sogeh karo melarat iku takdir utawa kudrat. Lah lek pepestene aku sogeh mbok masih diupekno ya opo ya tetep sogeh. Pikir nama Petruk asih jan gregetne. Petruk aja sembrono dule. Dina iki aku tansah dirasa kang ora kepenak. Wah iya lho moyo. Ayo tah rewang-rewang ana njejaluk marang Kang Kuwasa. Nek tumraping aku duwe dosa muga diparing ana pangapura perlune. Monggo aku nampa balak utawa sungkala muga-muga ndango iso lek tamba. Iya dole. Lho. Wah. Lah iki rupane koyo ndoro sapa sing marine. Waduh, cepikin. Lho wong lek kudu sugih dayo kula anake ratu lho kok. Aku sajek-jek ya sik pisan iki lho kate gedayan ndoro sapa. Waduh, rupane ta mo? Lon. Dole ana apa dole dina iki ya. Mula kudu ngati-ati sliramu aja sembrono. Alah wong gedayan anake ratu ya kok mengi sembrono kowe iki. Petruk, aja kaget aku Petruk kang mlebu nang pedukan karang letak-letak. Oh, geng, dorong, geng, dorong, reng, nyimpan.

0: menika kula wis padha mbetel pat Raden Wisnu Brata Kiraden Jaya Sombo anggen.
1: Paman, kleres dawuh panjenengan ingkang putra man.
0: Wusana panjenengan dinten menika ngantos kedadosan Pancakara Mesapitu.
1: Kleres dawuh panjenengan, Paman.
0: Wis ranggir saking pamanggih kang Paman Haryo Setyaki. Panjenengan kula aturare sauntawis sebab pangamuke Petruk rupine boten kingkang is menang-menang.
1: Paman leres dawuh panjenengan.
0: Bab ingkang putra Raden Wisnu Brata boten kadinang ana panjenengan mesti dipun perjayan. Para yogine panjenengan mundur sauntawis.
1: Kula atur ngantos santos lho Paman sampun nena utawi sembrul.
0: Ting Petro,
1: ayo sapa kang maju nang prayudan.
0: Petro, saliramu ora mangerti marang aku, aku sinatring lesan pura kekasihku Haryo Setyaki.
1: Oh, Ndara Setyaki.
0: Ayo nak pantene kate ngedirake kuwanenmu.
1: Nyekel kridane Petro enggal maju.
0: Sumbar maca kaya wong lanang, lanang dhewe kudu ngati-ati Petro Islam tetandingan musuh wong kaya aku.
1: Lampung perang kok ora ati-ati lho wong mlaku ya ati-ati. Ngono kok dikandani lho ki kowe iki.
0: Petro,
1: apa?
0: Tambung mule mung gregetno musuh Setyaki.
1: Lah wong kowe musuh lho kate diapiki.
0: Yo leno pandrum tur jangkang tak duduk dadamu. Ya pandrum.

kip dakwes kodora luput Petruk kang ana ing ngadhep. Nggih ngoten lho. Kula dipanjenengan Petruk nggih kantong bolong. Rawo paduka kula ngaturake sungkem pangabekti mugi kunjuk wonten ing padha panjenengan lho. Petruk napa? Seliramu dina iki ora usah kate ngaturake sungkem pangabekti marang kongoyaku. Lho lha iki sebabing napa? Sebab seliramu wani marang Raden Wisnu Broto. Wonten ing kula wantun kalendra Raden Wisnu Broto copi ten jenengan gagas. Dinume kula niki soge niku lho ndara mboten diterimaken kula niki didakon nyidra pusaka telung mekon. Lah milike niku lho pundi buktine niku napa? Petruk. Napa? Cukup ing dina iki seliramu kudu kok akone anane pusaka telung mekon. Bener, mil iki ora ono. Nanging delok kesugihan iki kaya wis ora mupangkat, kaya wis ora kapra utawa ora. Lah soge kula mboten mupangkat utawi mboten kapra mboten lumrah. Lah panjenenganipun ginaris kalian ingkang damel gesang niku dados pundi maneh? Ora Petruk cukup ing dina iki semram. Kudu bisa wujudake pusaka telung poko. Ora iso wujudake pusaka telung poko Petruk mesti tatukil gulung. Wonder Ratu Dwarawati suwene semiyana kena disukan. Amit Ndara. Aku ndelok kowe iku bener ratu ning kelajuk dugamu kurang tamam. Dinume Petruk iki batur ah. Dinume Petruk iki abdi rupa ngangge semenang-menang. Buktine wong milik iki ora ana buktine ora ana Petruk kok rudha pare pusaka dak kok nyidra pusaka. Kowe cukup ing dina iki gelem kudu nyinggir ora gelem kudu minggat. Aku ora kedayon kowe ora getun lho kesna aku. Petruk apa? Seliramu wani mbuh Ratu Dwarawati Srinalendra Buta Kresna. Ora ngakoni pusaka telung perkara sida belai temen Petruk. Wah kecot.

Wah, Bathara Kresna ora kena digawe sembarangan. Ora sepira gedene tuangan nek nibani sirah bejen kok semaput tau. Petruk, apa? Iku kang kok jaluk iku kang kok karepake. Sak niki seliramu nutut musuh aku tak gawe becik bongo ya tak paten. Mula nek orang ngakoni pusaka telung perkara aja takon dosa mesti tak tugel gulumu itu. Ya, kang ati-ati sumbar mojo kaya wong lanang-lanang ngendi. Nek ngenting budine Petruk ya enten ana tak jukune sing lempitan benan. Katrito nalika ing mangke Petruk tetandingan kok asor mapan mboten. Rikala lena pandulune anom kang dadi jurite. Mundur sigra datan lumayan munduring datan lumayu. Nganggone surti kaping 4 lumayane wong wani mati. Wanine prajurit Trugas marang raga. Padha nganggone Candrawarsita. Nite surti mangke mbok pandhita Reksi Cendana. Candra liring sasi Warsita anak. Niti pagawean surti kebangkitan. Mangke mbawa ngamodha Reksi wong Bagus Cendana kayu. Kayu kinarya kayu rikala tetandingan wis semangerti. Pangunen-munene wong Bagus ora kurang pangan wong Tigdaya dak kurang. Mula mundur sigra tanurang-urangi pangan. Sakaing kasten kanuragan dibentur manjing dadi kasapane. Mula Petrus sanalika datani. Yawe siti nurasani jenggirat kanan jatini. Manungsa setik katlitik kapare saka kodrat istiro. Wah, aja takon sok medit. Ilo kodrat.

Menika wujuding Walkudara Brantasena. Rikala ngawat-awati lampahe ingkang raka miring swantening bedhele maning brondong srasane mbangun. Walkudara Brantasena kaget sakmenika. Mula aku nek krungu swarane bedhil kaya brondong surak kaya amban iki jelas menawa kakakku jlitheng pertandingan musuh marang atane iki. Mongko petruk pisan sijining abdi. Kaya jlitheng kakakku sijining sinatra Bupati Ratu Den kanthi para kakang sepuh. Mongko petruk dilaran ana mesti lara dipaten ana ya mesti mati. Lho iya nek Petro iki ana milih ana buktine gawa wujuding gaman truk. Lho nek nganti ora ana milih ora ana buktine dadi Petro ora dosa ora perkara nganti disiksa marang kene. Janoko apa ya mangerti sedya lawan karep. Prayitaning permadining Pandhawa Janaka ana wigati apa Kakang Mas. Walkudara Brantasena nibane wong kaya. Ya jlampro ing dalmatura sowan Kakang Mas nggih. Kula sowan ing kadhang panjenengan permadining Pandhawa Janaka. Kula ngaturake sungkem mangabekti kunjo padha panjenengan. Janaka tak tampa le ngaturake sungkem mangabekti. Aduh sliram tari cedhak ra ketaki mangerti sedya kekarepan. Menika kemawon kula koteksi dereng mangertos. Janaka sliram tatuturana kaya bocah cilik takan danono kaya umurat. Kula lungguh sauntara kotawe keterangan jelas utawa kang trowaca. Nggih.

suhud jamu panjenengan. Ning lereng panjenengan tanggen jagi dunya ning Petrus sumangga den dipun tata ingkang becik dipun jagi ingkang ngatos-atos Semar ora luput kang dadi aturmu. Ayo. Adewalku dolanan dihormati dening kulo sedaya.

Petro tansah nandang sungkawa gagas anggen ngucu saking paduan karang petak boten dipun kanthi kadang utawi rencang ugi boten dipun luntahi wujuding broto bedhoro prajinaning ora kok bejo kumayang

Gatriton naliko ing mangkin. Parayit naning Citrang Godo nimbaling kang rayit Citrang Seno. Adi. Adi Citrang Seno. Kakang Mas Citrang Godo nopo. Coba dimaropan daring pun kakang adi.

kistun wis padha raluput kadhangipun Kakang Adi Citrangsena. Kakang Mas Citrang nggodha wis ora luput kang dadi aturmu aku kadhangmu Kakang Mas. Semono ora ana kang tak aturake sungkem pangabuktiku katampa padaning Kakang Mas Citrang nggodha. Iya ya, Din. Seliramu ngaturake sungkem pangabekti tak tampa tangan loro tak lumeberake ana ing dodot dadekake marming tiasing pun Kakang. Kejaba saka iku Adi Citrang sen. Selira mados menawi cegak darang ketake apa wis mangerti ati katibalan marang pun Kakang. Iku ayo aku kok durung mangerti jane ngono wigati apa Kakang Mas. Seliramu tak tuturana kaya bocah cilik takan dan ana kaya wong ora dumunu. Dina iki petetan kumala daru-daru kumala padhan. Kawacandra muka sedina mepambal kaping 7. Cantok ranti kaya putung-putung pelawangan selo mertang kaya pecah-pecah. Iki kayangan arepe ngono ambang-ambang napa ati? Kakang Mas iku ayo aku ora mangerti lamun. Aku neliti adat Kang Mus kelakon jelasin kayangan arepku ganti tabah dan kasar. Adi, mula selirame kudu ngati ato nganti leno uto sembrono. Iya Kakang Mas. Lagi sopo Kang Mus kanan pengawak brojok.

0: kau kita awas potra luput kakang mas Citrang Gudu kang pepandingan musuh kridaning pitru.
1: Ah, di Citrang stano wis ana luput kang dadi atumu jiwanipun kakang.
0: Samono kaya apa slinamu tetandingan marang Petruk bisa ngentasi apa ta ora kakang Mas. Adi ora kaya sendang.
1: Aku tetandingan musuh kridaning Petruk ora lumayu dipateni sebab pengampin Petruk kaya dudu sebae ngendi.
0: Mula siadi ado tsunami saka panggayipun kakang. Dina iki Petruk tak seraki siadi Citrang Sena iso ngentasi Megara. Iya kakang Mas nek kaya mangkono dina iki sumingkira sakuntara. Yo adi. Aja nganti sembrono Citrang Sena. Di kono apa ora ana wujuding Petruk. Ya sapa kang maju nang prayudan? Iki Citrang Sena Petruk. Wes ndang maju ndak rampungi Citrang Sena. Kowe dadi dewa ditakoni karo Tita ora entos e wis jelas tak lereni kowe dadi dewa sakniki. Petruk aja lantang pangucapmu sembarangan marang Citrang Sena kena otak cekel tak sabetake pelawangan.

lepas senale koeng mangke lampar opetru lento winarno gentos ingkang sinara wingi kami ingkang dumunung wonten ing kayangan Suralaya namung yang pramesti Bathara Guru pinuju miyos wonten ing sitinggil binaturata kadhep ingkang raka resi kaneka putra neliti rasa tala kados katumplek-tumplek petetan kumala ndaru-ndaru kumala samyalu kageting kukulun ratu ning ratnyawa sekaleng dadosake gundaming para dewa mambang arikala miyos wonten ing sitinggil binaturata

wana dontenata amna tambor ya rong tamboranya ngatan praang praang bolora luput iki dak wis padha kadang kuat ya Bathara Indra kakang Abrama sampun mboten padhawuh panjenengan ingkang rang kula ngaturake sungkem pangabekti kunjuk padhaning kakang Bathara Brama ya yate tak tompangir ngaturake sungkem pangabekti kajaba sapa iku selira matra tawe cedhak darah ketaki wis mangerti dawuh Kanjeng Rama kang wenang diayahi dina iki menika kemawon kula kok teksih dereng mangertos lajeng ngembun dawuh menapa kakang Abrama aturing citrang godot ineki kayangan surul loyok kaung ganti tabatan kasar wujuding putraning kakilurah semar kekasih Petru iyo kantong buluk yutus marang broto pendokon golek ilangi pusoko telungpo lailangi pusoko telungpo korokot digolek inang kayangan iki nak diarani titah kang salah mongsoan kakang mas lewet jabu panjeningan samono takon marang dewa-dewa rai sontun ngakin dati-akin dukaning petuk nganti bondo yudho marang citrang godo marang citrang sen asore citrang godo citrang seno petuk so nyesek nang juruin dan lau sono dinaiki aku kang diutus balik aki petuk marang poro kadang sentono adia ato rendrai kutung ngati-hati nyampingi Bathara Brama adi kakang mah Bathara Brama yuk kula tansah mangestu aki dawuh panjenengan sawang sule kakang mas kedah ngatos-atos la ya mesti ning adi kadangku Bathara Sukrataka siaga gegamane wong bondo yudo badhe aja dikotongi tumbak aja nganti dirangkan kula nek Petruk bali lo baku maku to watun bondan tan purata dene iki kutreng ati cekal dirampungi sampun cuma wis gegamane tiang bondo yudo kantun nyadong dawuh panjenengan binjang menapa kabidalan ayo mesti dino iki adi tobat-tobat mo niki wau kabari nopo dino saliramu ora mangerti Bathara Sambu nek Petruk mungganan kayangan iki takun wujud ing ilangi pusakan ing broto bendo diarani ora mungganan kayangan aku ndadik no dukaning Petruk no Bathara Sambu tobat-tobat mo wong Petruk ma wendu mo pinten dikdayan pinten kekuatan ing Petruk mo niku nak titah-titah niku damelaning dewa-dewa niku menang gawe mboten menang digawe menang merentah mboten menang diperintah lha bila prayu kare dinten menika nek Petruk mboten manut dicekel mandang dirampung mula dina iki sliramu kudu ngati-ati nyampingipun kakang nggih pun kuatir mau nek kula tas enten mawon ih kono pun dia anak wujud ing Petruk kudu ngati-ati ora gelem balik saka kayangan Suralaya aku kang

Bathara Brahma ora kena digawe sembarangan. Lan pandulune Petruk dijuwates tiba pertolong nganti semaput Petruk. Dekono para ana wujuding Petruk iku kang para jaluk iku kang para karwaki. Saniki selira menutut musuh aku tak gawe becik bongko ya tak pateni. Sembarangan musuh keridane Bathara Brahma kaya wong daeman pacating nyawamu itu. Yo. Sombar mongko Joko wong lanang-lanang di. Kowe nek tetandingan musuh Petruk Hantin sauntara Brahma. Nalika ing mangke Petruk tetandingan kok asor mapan mboten. Rikala Lena pandulune anom kang dadi juri tim mundur sigra datan lumayan. Mundur ing datan lu

kalebet pandruku kadhangipun Kakang Adi Bathara Sugraya. Kakang Mas Bathara Endro lere dawuh panjenengan ingkang rayi. Lajeng panjenengan nimbali ingkang rayi wonten menapa Kakang Mas? Adinda dekno kawunyan. Dina iki aku mespodo Kakang Mas Bathara Bram. Tetandingan musuh Petruk. Iki Kakang Mas Bramu kang kemana. Lah mula sapa maneh kang bisa nyekel ridane Petruk nek dak pun Kakang utawa Sliram. Kakang Mas leres dawuh panjenengan. Nek saking pemanggi kula panjenengan kuwi kedah waspada sawang ati-ati. Sebab kula teliti pangamuke Petruk kadosne sebaining piyambak. Mula dina iki samping ngono pun Kakang Adi Sliram aja lene utawa sembrono. Nggih Kakang Mas. Menapa ora ana wujuding Petruk? Dina iki munduring Kakang Mas Bathara Brama aja ngridu kang agak. Petruk iki Bathara Endra marang Bathara Sugraya kang nempuh ridane.

tiki pandur ku Bathara Brahma. Oh. Ngewa pukulan kasinggan tiap panjeringan ingkang putrowo. Kula ngaturake sedaya kalepatan nyuwun gunging samudra pangaksam. Iya iya Bathara Brahma ranuk kang uciwan. Kajaba saka iku dina iki sliram mangger. Petrus tasawat susuwe angin mesti tumekaning pati. Ning layone Petrus dina iki ora karuan kang dadi tibane Bathara Brahma. Lalu sono lajeng terus pun diwatinten meniko. Mula sak niki mangkin. Iki langi Petrus utawa patine Petrus. Iya nek pancene Pandhawa nrimakake. Utawa kakang Semar nerima aki. Nek ora nerima aki kena tarani wong Batak carang saka pucuk pekore iki sing gedhe kang buri beram. Nggih. Menawi ngaten rejawu panjenengan mbok kulun, la mula sliram aja nganti lena utawa semrun. Dewa mamang kon jaga pelawan sira mertangkep. Titah sapa kang menggalang pengawak brojo aja leng lilan. Menawi ngaten kula ngesto aki apa panjenengan. Wo semono kang dadi piweling kumarang sliram aku tawe katra orang jaji mas satri.

Kawujuding pertapan cemerosep. Wusana layon ing pitro ingkang sampun gegelang-gelang dumunung wonten ing perkabaan. Kacerita ingkang dumunung wonten ing sanggar pamudan broto. Namung sang penemban pegawan sosro dan ngungun tiasiro gagas sang genero sumedi. Wancine lumingsri yang Bagaspati kang katon gumiwang.

nalika ing mangke katrita Begawan Sasrandan medal saking lebeting percabaan katingal layuning pitruk kaget sanalika ya ing ana apa percabaan dalem pertapan Kemoro Sewu.

kepenak bukti ning dalem percabaan ketiban layu ning jalmu manungsa kang ala kawungane. Wah, iki dhake ngono ora luput. Wong saka ngendi lan apa sebabe kok ngang

ngenteni mung iki. Suwene urip ing titah iki apa ta iki sandungane tumraping urip ning madya padha. Mula prayoganing aku ndak jejaluk marang Kang Kuwasa. Menawa lila dina iki ndak apelake tak jalukake mulya kaya jaman dunya mengki. Kacrita nalika ing mangke Begawan Sasrendan. Meminta miwadawa ingkang langkung wikan wang setinggaib sarananing pitruk kadadipun pusat gunung-gunaning amal kaping kacrita nalika ing mangke Begawan Sasra dan sang nalika tumandang rikala pitruk kausap gunung-gunaning amal kaping tiga mulya jan

nalika ing mangke begawan Sasrandan mangoyo mboranggene Rama Murca saking pertapan Cemara Sewu. Munggah gunung kang dhuwur tumurun jurang kang jero nyasa gelagayangan riban nurut peringgane wong Ajala. Lamparo begawan Sasrandan kasengko seprapating jam ngancik gigi sing dalem padukuan.

lepas nalika ing mangki lamparo Petru Linto Winarnoho gentos ingkang sinarwengi kami ingkang dumunung wonten ing padukuhan Karang Kletak namung Ratun Dwarawati Sri Narendra Bhatara Kresna mewah ingkang rayi Walkudara Bronto Senoso ingkang rayi Permadi ngongoning tiasiro anggeniro angrangu Petruk ngekadio tiangrangu kambangi watu hitam sileming prau gabus parayit naning Bhatara Kresna

nalika ing mangkib Bathara Kresna kasebo miwa ingkang rayi kali perkawis sak margo-margo amung atan wonten ingkang kapireng amung mirengake anggung iku kilaman ingkang mencok wonten ing panggungan.

Wong wis kalah, kalah iku kon balik. Semono ora luput podo jaya lelono nek ngantem tinggon siji kene ae. Baronto Senojo katip melayu tak tugel gulum. Ora katip perang harus liramu jriteng kalah tenang.

ora luput iki adi permadi ning Pandhawa Janaka. Koko Prabu Leredawa panjenengan ingkang rayi Koko Prabu. Mula iki Kyai Walkudara Brantasena ora cukup padhi senam ora kecongkel. Lah iki nek nganti ora digolekake guna Mintasura sapa kang dadi musuh Begawan Sasrandan. Menika kemawon kula mboten mangertos Koko Prabu. Parayoganing adi permadi dina iki. Begawan Sasrandan iki rawang ana perang dedali ayati. Tegesing perang dedali. Menawa adi permadi kaya rumangsa cukup disesek ning nek panten ora cukup kudu diunduri dadi aja ditenangi. Lah paduka badhe tindak pundi kok Prabu? Aku tak ngupaya guna Mintasraya adi iki. Menawi ngaten pangestu panjenengan ingkang kula suwun. Ya adi aku ya semono kok.

iki sing negara Ngamerta iki ereng-erenge Gunung Lawu kok ana pendhita lho buktine iki ana teja sacakraning gilingan. Lha iki tejaning sapa iki? Parayogane dene kita

ora luput iki Adi Permadi ning Pandhawa Janaka. Koko Prabu leres dawuh panjenengan ingkang rayi Koko Prabu. Pepandingan musuh Begawan Sosro Danuwati. Koko Prabu iki. Lho menika lho Sang Begawan. Sinten maling kang kula suwuni senjata pitulungan menawi mboten panjenengan. Nggih Ratu Dwarawati menawi ngaten panjenengan sumingkir Juno kula aturi arep sak untawis. Kula ingkang nyapahi kidaning Begawan Sosro

0: Sir Dati. Petro.
1: Ora sapa kang para celuk Petro.
0: Apa seliramu iki pangling Petro? Oh, nggih ndara kula di panjenengan pil. Tetandingan marang sapa niki kali sekabet. Loh, lah niki kok.
1: Wah, lah niki nagaman Sarutama niki ndara.
0: Tut.
1: Wah, dak ayak kula buanting iwa kula dhewe nengen kula dhewe. Dadi gaman niki ngang maujud putu jaya ngalogone wae. Petro ora luput Petro kang dadi atumu. Lah pusaka Sarutama dina iki tinemu kari pusaka cakra inten lan gak layang kalimasa endi Petro. Lah niku mau mboten lepak jane kala suwita enten padane sang begawan. Niku wau criyose tanggung goleki wujuding pusaka kali perkawis niku. Lah mula dina iki began kali nggo dewa kepelan marang began Sasrandana. Lah keprayo kene monggo dipun nyatakaken mawon. Mungkin nek nganti mboten saged wujudaken kula cekel began Sasrandana. Ya Petro nek kaya mangkene.

0: Bathara Brantasena iki wujuding pusaka tinemu kabeh.
1: Ledang lakang nyitra wujuding pusaka.
0: Iki kesalahaning pun kakang. Lan kesalahaning Yayi Samyaji utawa Adi Permadi ananing pusaka iki mindralayu utawa murcasa kenegoro Ngamarta lan negara Ndhuwurwa. Sebab gaman iki ora di rumah.
1: Saliram nawis kondo di tengah kaku. Nek pancen pusaka wasi aji kene pancene niati kowe woto niati ing ora luput kudu dirumat ning nek pancen ora dirumat kudu dibulungake marang liyan. Samono ora luput keliru ora sesep petruk kang para dakwa jeli tengah kaku.
0: Ya ning kesalahanipun kakang jatuh sepuro ya di. Petruk nggih ndoro. Desa niki pusaka aku petruk ya dunya negara Ngurwati tak mulungno sinamu separo nggih. Lah ngene iki monggo. Pokoke dunya negara Ngurwati separo kula ingkang gadah. Ya petruk aja kuwi. Petruk la pusaka Sarutama. Lho, la pusaka Sarutama lah niki ndoro pun enten. Kang sampeyan sanggup dos pundi kesanggupan panjenengan. Petruk dunya kasatriyan Madukara pen separo petruk. Lho nggih ngoten lho. Nek pun nganti cidron Dendro, Petruk ora Petruk wis tau aja kuwatir. Engko tak pundhutake tak gawenang padukan karang kereta. Ndoro walku dorot dos pundi niki samangaken kula napa diijali donya. Petruk ora luput donya tunggul pawenang ben separo nilayang Kalimasada. Lho nggih ngoten to. Wah, iki dina ora luput mau aku saya suwi saya sugih lho. Oh iya to li. Ndoro, Petruk ana wigati apa? Niki panjenengan piyambak nyipating donya ingkang kula regeming kang tumuju wonten Jiwaraga. Kula niki donya sing suci. Petruk ana luput kang dadi atun. Perkara kula panjenengan dakwa ingkang kados ngaten boten ndadosake risaing barang kula. Lan risaing jiwa kula malah ndadosake teguh kawiyanan kula. Pusana dinten menika monggo njenengan rencang nyuwun wonten ing sanggar pamudian Bruto. Ngen kula ngelampai sugih mugi tansah dipun ayo mono kalian Gusti lan kuwasa. Oh iya Petruk. Monggo ndoro permati. Iya Petruk. Mula Petruk aku monga njurunge pangestu ayo dina iki ndak rewangi njaluk. Petruk iya to le iya jalono pangestu ngono. Iya tro iku bener. Iya Reng. Monggo ndoro kula

nalika ing mangke cekap carita pura ingkang kapundhutah kilampanira pitruk sugi. Cekaping carita purwa tiyang aringgih datan wonten sesangkutan setunggal menapa. Ka wonten renggange genteng kaca utawi gempale pager boten lunglungan ingkang punggal nenggih to mapan boten. Malaring geting kang nandung sungkala kawuli aking kang pejaden gesang aking kang sakit den sarasaki. Cekaping carita purwa lampan pitruk sugi sumramba ingkang kagungan kajat. Sakmanturing gadha kajat bocah sesukering putrane. Mugi-mugi kalian ingkang kuasa dipun tebyaken bilaine dipun cepakaken rejekine kajunjung derajate katurutara sak sedyan. Wusana cekaping carita purwa kidalang kandhabana imut purwa deksinane. Imut namaning wong eling purwa kawitan deksina pungkasan. Rikala miwiti dalang wonten ing dusun Mangir ugi dusun Mangunrejo. Ingkang dipun warai kaki danyani danyang-danyang ingkang warsa dusun mriki bibare wayangan dalang menang ngucap. Kaki danyani danyang-danyang ingkang warsa dusun Mangir. Nggih danyang ingkang warsa dusun Mangunrejo dinten menika ringgit badhe kula bibaraki. Pusana panjenengan ingkang kula aturi sa ingkang boten kula aturi mirengaken nggen kula crita ningali nggen kula ringgitan. Cekaping lampan kedah wangsul terpapan panjenengan piyambak-piyambak. Sampun ngantos kantun wonten ing bali gedhe tera pagung niki. Kang saking wetan sampean wangsul ngetan sak momongan sampean-sampean jawang sungetan. Kang saking kidul sampean wangsul ngidul. Ingkang saking kilen sampean wangsul ngilen, kang saking ler sampean wangsul ngalir. Ingkang wonten ing tengah sampean tliting bali gedhe tera pagung. Bibaring genira ringgitan sampun ngantos wonten lembut ingkang kantun. Kang picek sampean tuntun ingkang lupus sampean gendong ler srawu panjenengan kula ngangge kukusi menyang seto. Bibare wayangan tondo panengeran kula kekayu tancep kayan bubar wayangan katon semburating sutra ijo saka kayangan.